Tu azalera Irristak agoitik bera Punta batetik bestera Gehienetan maiz Bekainak doguz batera Erloju baten antzera Ezin dote egin atzera Iltzatua naiz